0: Jama'a da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga shirinmu na gaba shirin muhalli.
1: DW mutum da duniyarsa.